ayebi malamu kito bota kompanyi azeko sala ezaki na ba moyen te sikoyo kompanyi ezwi ba moyen bakamati voiture mobima bapesi mobali na ngai bi bien ke bana na biso bakendaka kelasi na bus mobali na ngai préféré ke bana na biso bakendaka na bus me na voiture ya kompanyi na ntongo akende kokamataka bana ya mbanda na ngai akende kotikala na kelasi coïncidence na bana na ngai na bana ya mbanda bango nyonso batangaka na collège jeudi na midi mbula enokaki makasi